mine. Come on.

Slušate Hrvatski radio Bobovac Varaš na 95,3 MHz i 101,1 MHz.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

Šetali smo poljima cvjetnim, bježali od mjesečine, krili tragove naše ljubavi, disali kao jedno, dok mi nisu pokidali srce. Udali zbog para, dao mi je sve, sve što se kupiti može. Kao dokaz ljubavi, štampao je etikete za vinariju sa mojim likom. Naslikao me je najpoznatiji slikar, po imenu Anik Dub. Ptica sam u zlatnom kavesu. Nije me uništilo ono što sam mislila da hoće, dok nisam ponovo srela tvoj

lutao sam godinama, bježao od sebe, od tebe. Otišli smo da se zaboravimo, ali smo se jedno drugom uvijek vraćali. Vratile su se i uspomene što su čuvali ljubav. Uzeli su nam godine, ali nas od nas nisu uspjeli. Sanjao sam ružan san, da su ubili našu ljubav, da nestaćemo zauvijek. Da su mi ruke vezali, a on tebe sebi odveo. Znao je da si moja, zato se nije vratio. Meni je opet proljeće, najljepši izlazak sunca će nas buditi. Sve ptice će nama pjevati, sve će opet na tebe mirisati.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Stvorili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće od policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.

Drage naše, dragi naši, srdačan pozdrav, dobro jutro i dobro nam došli. Petak je 10. dan u mjesecu srpnju i julu 2026. godine. Trenutna temperatura zraka u gradu svega je 11 Celzijevih stupnjeva. Imamo jedno dosta svježe jutro, stoga ukoliko izlazite u ovim trenucima iz vaših domova, malo se i zagrnite, odjenite nešto toplije, što vam sigurno u onom najtoplijem dijelu dana neće trebati, ali evo, takav je naš Varaš, takva su varaška jutra. Što se tiče nekih od naglasaka današnjeg dana, danas će početi obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici u našem gradu, otvaranjem izložbe s početkom u 14 sati u parku ispred osnovne škole u Varešu. Riječ je o fotografijama Dade Ruvića, jednog od najpoznatijih fotoreportera svjetske novinske agencije Reuters. To je jedna lokalna informacija, druga se tiče putne infrastrukture. Još uvijek se radi na dijelu puta ulaz u rudnik Rupice, raskriži na crvenim stijenama. Danas se promet obavlja na izmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje. A mi smo i danas s vama, poštovani slušatelji, da podijelimo različite teme, različite sadržaje kroz naših 8 sati programa. Pa tako do 9 sati emitiramo naše jutro, emisiju koja donosi servisne i lokalne informacije. U 9 sati su na rasporedu naše prve vijesti. Nakon vijesti u 9 listat ćemo dnevni tisak, izdvojiti neke od najaktualnijih tema i naslova i onda točno u 10 pripremiti i emitirati i druge današnje vijesti. Minute zabave nam dolaze u terminu od 10 do 11 sati kroz novo izdanje emisije Horoskop. A nakon horoskopa očekuje vas i marketing program do 12 sati. Vrijeme od 12 do 13 sati ćemo ispuniti glazbenim blokovima, lokalnim informacijama, uglavnom samo onome što dajemo pozornost i što su naglasci dana. 13.00, termin rezerviran za treće nešto dulje vijesti iz našeg studija, onda ide nova popodnevna panorama koja će i danas donijeti nekih zanimljivih sadržaja, bit će tu lokalnih tema, najava događanja koji su pred nama ovo ljeto, a svakako tu su i sadržaji koje razmjenjujemo s kolegama iz drugih medijskih kuća. Popodnevna panorama završava u 15, onda starta jednosatni glazbeni blok i točno u 16 ćemo završiti naš današnji program. Toliko, poštovani slušatelji, što se tiče programskih sadržaja planiranih za ovaj petak 10. srpnja. Ostaje mi pozdraviti sve vas koji nas jutros pratite, poseban pozdrav upućujemo članovima kluba slušatelja našeg radija. Danas nemamo slavljenika, ali za sutra imamo jednu slavljenicu, a obzirom da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine proglasila 11.7. za dan žalosti i da će naš program, kao i svake godine na ovu tužnu obljetnicu, biti prilagođen danu žalosti i nećemo emitirati ove govorne sadržaje, jutros ćemo sa danom uranjenja, a ne zakašnjenja kako to obično činimo, čestitati rođendan našoj vjernoj slušateljici, članici pa i suradnici Vanji Andrić. Draga Vanja, neka ti je sretan rođendan, budi sretna, zdrava, okružena ljudima koje voliš, živi svoje snove i sve najbolje u životu. Od srca ti želim u ime dežurne ekipe vašeg i našeg radija. A mi za početak slušamo Vanu i pjesmu Toliko toga.

vrijeme za vrijeme nakon Vane i pjesme Toliko toga koja je eter i svjetlo dana ugledala prije 10 dana otprilike. A u nastavku, rekla sam o vremenu, temperatura zraka u gradu 11 Celzijevih stupnjeva trenutno, a iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu da nas danas očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 stupanj, na jugu do 25, dnevno od 25 do 31 stupanj, na jugu do 35. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, dnevna oko 27 stupnjeva. Izgledi vremena za naredne dane. Vikend koji je pred nama baš ne obećava, no evo krenimo redom. Subota 11.7. jutro pretežito sunčano uz postupan porast na oblake tijekom dana. Popodne i tijekom noći u Bosni su moguće pljuskovi, grmljavina, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22 stupnja, na jugu do 25, dnevna od 26 do 32 stupnja, na jugu do 36. Nedjelja 12.7. jutro umjereno do pretežito oblačno uz postupno smanjenje oblačnosti. U prvom dijelu dana su mogući lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni.

prognozu za danas, pa da vidimo što to bio prognostičari kažu. Biometeorološka prognoza je povoljna, pritom će noći i jutarnji sati biti svježiji, ugodniji, što će omogućiti mirniji san. Potom s umjerenim porastom temperatura zraka, uslijed čega su moguće blaže meteoropatske reakcije poput glavobolje, nervoze i iscrpljenosti. U najtoplijem danu dijelu dana kad je poželjno biti oprezniji i djelomično umanjiti aktivnosti. Preporuča se slojevito odijevanje kako bi se po potrebi mogli i raskomotiti. Toliko o vremenu, u nastavku još nešto novo s glazbene scene. Jacques Houdak i Ljubav do kraja života.

I poštovani slušatelji, evo, malo smo duže svirali zbog preuzetih obveza, a sada ćemo vam prezentirati i onu obećanu i najavljenu informaciju o stanju na prometnicama. Tako, povoljni vremenski uvjeti na većini putnih pravaca u BiH su jutros, ipak s obzirom da je posljednji radni dan u tjednu, te zbog pojačane frekvencije vozila prema Srebrenici povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava, očekuje se intenzivniji promet, posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Sudionici supermaratona, biciklističkog maratona i motoristi nakon polaganja cvijeća kod spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva krenut će trasom Sarajevo, Olovo, Kladanj, Vitalj, Vlasenica, Milić i Konjević polje, Bratunac, Otočari. Molimo sve sudionike u prometu koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno, prilagode brzinu uvjetima na putu, te poštuju upute policijskih službenika i ovlaštenih osoba iz pratnje maratona. Na magistralnom putu M4 u naselju Sjenjak u Tuzli, zbog pucanja vodovodne cijevi trenutno je obustavljen promet, vozila se preusmjeravaju na lokalnu obilaznicu do završetka sanacijskih radova. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašo-Kakanj u dužini od 6 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo zapad, Lepenica i Bijača Počitelj na mostu Hercegovina zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozilo preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, Prijevoj-Romanija dolazi do povremenih obustava prometa, a na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U tijeku su i radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a prometuje se usporeno jednom trakom. I još dvije napomene povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava. Zabranjuje se prijevoz eksplozivnih materija danas 10. i sutra 11. 7. na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.

nastavku jutra Radio Bobovca, poštovani slušatelji, reći ćemo što se to dogodilo na današnji dan, ovaj 10.7. Do kraja godine imamo još 175 dana. Kad su rođendani poznatih u pitanju, francuski slikar i grafičar Camille Pissarro, jedan od glavnih predstavnika impresionizma koji je slikao jednostavne pejzaže, mrtve prirode i figure, posebno u bakrorezu se oprobao u grafičkim tehnikama, rođen je 1830. u mjesto Charlotte Mali na Djevičanskim otocima. Češki pisac Jan Neruda, koji je odigrao važnu ulogu u formiranju češkog realizma i borbi protiv malodušnosti sunarodnika podleglih njemačkom kulturnom utjecaju, rođen je 1834. u Pragu. Hrvatski znanstvenik i inovator Nikola Tesla, koji je radio u području elektrotehnike i radiotehnike, izumitelj okretnog magnetnog polja, višefaznog sustava izmjeničnih struja i nebrojenih drugih stvari koje su dobrim dijelom odgovorne za tehnologiju koju danas svakodnevno koristimo, koji je bio potkradan od suradnika i koji nikad nije dobio zasluženu Nobelovu nagradu, rođen je 1856. u Smiljanima kraj Gospića. Francuski književnik Marcel Proust, nasljednik Montanjana, francuskih moralista, potom memoaristike Vojvode de Saint-Simona, Stendela i Dostojevskog, koji je ostvario jedno od najvećih dijela u povijesti književnosti, dijelo koje sa galerijom likova preko 2000, od toga više od 30 velikih, mudrošću, humorom i humanošću može svrstati u vrhunce pisane riječi uopće, autor golemog ciklusa romana U traganju za izgubljenim vremenom i brojnih drugih velikih dijela, rođen je 1871. u Parizu. Njemački skladatelj Karl Orff, poznat po popularnoj sceni i operi Carmina Burana, jedan od značajnijih skladatelja 20. stoljeća koji se bavio pedagoškim radom, rođen je 1895. u Minhenu. Američki književnik Saul Bellow, dobitnik Nobelove nagrade za književnost, profesor na sveučilištu u Minnesoti, Njujorškom sveučilištu, sveučilištu Princeton, sveučilištu Chicago, Koleđu Bard i Bostonskom sveučilištu, rođen je 1915. u mjestu Lahin u Kanadi. Velikan srbijanskog i jugoslavenskog glumišta Pavle Vujisić, vulkan glume, života i snage, kako ga je opisao slavni američki glumac i redatelj Orson Welles, dobitnik većeg broja glumačkih priznanja, rođen je 1926. u Beogradu. Američki glumac Fred Gwynne, najpoznatiji po ulogama Francisa Muldona i Hermana Minstera u sitcomima Car, Where Are You i The Munsters, te nastupima u brojnim filmovima, rođen je 1926. u Tannytownu u Marylandu. Profesionalni američki tenisač Arthur Robert Ashe Jr., koji je u svojoj karijeri osvojio 3 Grand Slam titule, i to US Open, Wimbledon i Australian Open, najbolji tenisač svijeta tijekom 75. ujedno i jedan od najboljih tenisača Sjedinjenih Država svih vremena, rođen je 1943. u Richmondu u Virginiji. Kolumbijsko-američka glumica i model Sofia Margarita Vergara, nominirana za 4 nagrade Zlatni Globus, 4 Primetime Emmy nagrade i 7 glumačkih nagrada, rođena je 1972. u Barranquilli u Kolumbiji. Američka pjevačica, glumica i modna dizajnerica Jessica Ann Johnson, rođena Simpson, jedna od najprodavanijih pjevačica, rođena je 1980. u Abilneu u Teksasu. Njemački nogometaš Mario Gomez Garcia, napadač njemačke nogometne reprezentacije, rođen je 1985. godine u Redlingenu u Njemačkoj. Izdvojili smo i nekoliko događaja. Gaj Julije Cezar je tijekom rimskog građanskog rata 48. godine prije nove ere u bici kod Drača u današnjoj Albaniji pretrpio težak poraz od strane Gneja Pompeja, te se prema vlastitom priznanju jedva iz nje izvukao živ. Rimski car Publius Aulelius Trajanus Hadrianus, poznati kao Hadrian, koji je tijekom vladavine izvršio značajne reforme u rimskom carstvu, umro je 139. godine u Rimu. Španjolski nacionalni junak Rodrigo Díaz de Vivar, poznati kao El Cid, koji je pripadao nižem plemstvu i borio se u službi Sanča II., umro je 1099. u Valenciji. Nakon smrti svog oca, Stefan Tomašević je 1461. postao kralj Bosne. Sjedinjene Države su 1821. preuzele Floridu nakon kupovine od Španjolske. Angloameričke snage u Drugom svjetskom ratu 1943. iskrcale su se na Siciliju.
Escape Canaverala lansiran 1962. Prvi američki telekomunikacijski satelit Telstar koji je omogućio prijenos TV programa preko Atlantskog oceana. 1973. Bahami stekli neovisnost. Francuski tajni agenti 1987. u novozelandskom Aucklandu potopili su legendarni Greenpeaceov brod Rainbow Warrior. U gomili smeća koja se 2000. srušila na sirotinsko naselje, nazvano Obećana zemlja u Manili, stradalo više od 200 ljudi. Crtež Leonardo da Vincija prodat 2001. u aukcijskoj kući Christie's za rekordnih 8,1 milijun funti. Hrvatski kazališni TV i filmski glumac Božidar Orešković, koji je diplomirao glumu na Akademiji za kazališnu umjetnost u Zagrebu, umro 2010. u Zagrebu. 2011. potonuo riječni kruzer Bulgarija, pri čemu je stradalo 105 putnika. Portugal u finalu Europskog nogometnog prvenstva u Parizu 2016. pobijedio Francusku s 1-0 nakon produžetaka i tako postao prvak Europe. Toliko o događajima koji su obilježili ovaj datum. U nastavku našeg programa, našeg jutra, slušamo Mirzu Salimovića, odnosno Ninu Badrić i pjesmu Čuvam njen dom.

nastavku Bilten policijska stanica Varaž za dan 9.7. dosta je kratak. Nije bilo narušavanja javnog reda i mira, nije bilo događaja iz oblasti sigurnosti prometa, kontrolirano 21 vozilo i vozač, izvršena 2 pregleda osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima, uručen 1 prekršajni nalog. Iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković prisustvovao je komemoraciji povodom Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici 95. godine koja je održana u dvorani Generalne skupštine u sjedištu UN-a u Njujorku. Ovogodišnje obilježavanje predstavlja drugu komemoraciju u sjedištu UN-a od usvajanja rezolucije Generalne skupštine UN-a u svibnju 2024. kojom je 11. srpnja proglašen Međunarodnim danom sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici. Usvajanjem rezolucije Međunarodna zajednica jasno je potvrdila da sjećanje na žrtvu genocida u Srebrenici predstavlja univerzalnu civilizacijsku obvezu, te da očuvanje činjenica utvrđenih presudama međunarodnih sudova ostaje ključni preduvjet za izgradnju trajnog mira, povjerenja i odgovornosti. Istovremeno, rezolucija je uspostavila trajni međunarodni okvir za njegovanje kulture sjećanja i obrazovanje budućih generacija, uz jasno opredjeljenje Međunarodne zajednice da se odlučno suprotstavi svim pokušajima negiranja genocida, povijesnog revizionizma i veličanja osuđenih ratnih zločinaca. Takve pojave ne predstavljaju samo negiranje pravosnažno utvrđenih činjenica, već i izravno narušavanje i dostojanstva žrtava i preživjelih, te predstavljaju ozbiljnu prepreku izgradnji povjerenja, pomirenja i trajnog mira.
0: Vijesti.
1: Zastupnik u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH Admir Čavalić sastao se danas u Las Vegasu s američkim republikanskim senatorom Random Paulom, predsjedavajućim odbora Senata za unutarnju sigurnost i vladine poslove, te članom odbora za vanjske odnose. Tijekom sastanka razgovaralo se o aktualnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u BiH, izazovima s kojima se zemlja suočava, kao i mogućnostima za unapređenje suradnje između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Poseban naglasak stavljen je na potencijal bosansko-hercegovačke zajednice koja živi u saveznoj državi Kentucky. Čavalić je senatora Paula upoznao sa reformskim prioritetima u oblasti ekonomije, potrebom za jačanjem ekonomskih sloboda, unapređenjem poslovnog ambijenta te značajem nastavka procesa koji vode većoj konkurentnosti i privlačenju investicija. Također je istaknuta važnost očuvanja političke i institucionalne stabilnosti kao i nastavaka dijaloga između Bosne i Hercegovine i njenih međunarodnih partnera.
0: Vijesti.
1: Na magistralnom putu M4 u naselju Sjenjak u Tuzli zbog pucanja vodovodne cijevi trenutno je obustavljen promet. Vozila se preusmjeravaju na lokalnu obilaznicu do završetka sanacijskih radova priopćeno iz Bihamka. Situacija na terenu dodatno otežava i pojava klizišta. Dežurne ekipe nalaze se na terenu kako bi u što kraćem vremenskom roku sanirali posljedice. Vozačima se savjetuje da izbjegavaju navedenu dionicu ili da koriste alternativne pravce.
0: Vijesti iz svijeta.
1: Najmanje 12 osoba izgubilo je život u razornom šumskom požaru koji je zahvatio područje u španjolskoj pokrajini Almerija, dok je stotine vatrogasaca borilo se da stave pod kontrolu vatrenu stihiju koju dodatno raspiruju ekstremno visoke temperature i snažan vjetar. Smrtni slučajevi zabilježeni su u zaseoku Bedar, a u požaru je ozlijeđeno najmanje 6 osoba. Među njima je žena s teškim opeklinama, dok je druga osoba prevezena u bolnicu nakon što se nagutala dima. Još 4 osobe medicinski su zbrinute na mjestu događaja zbog lakših opeklina i respiratornih tegoba izazvanih gustim dimom. Vlasti još nisu utvrdile uzrok izbijanja požara, međutim, svjedoci su istražiteljima rekli da je vatra možda izbila nakon pada dalekovoda koji je zapalio suhu vegetaciju, a potom se velikom brzinom proširio na okolna šumska područja. Zbog opasnosti su zatvoreni pojedini putovi dok je stanovništvo evakuirano.
0: Vijesti.
1: Izraelske obavještajne službe dostavile su Sjedinjenim Američkim Državama nove povjerljive informacije koje prema navodima američkih medija ukazuju na to da Teheran priprema atentat na američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ukoliko bi se ove tvrdnje pokazale točnim, dodatno bi se produbila već ozbiljna kriza između Washingtona i Teherana. Kako prenosi Wall Street Journal, pozivajući se na izvore iz sigurnosnih krugova upoznate s ovim slučajem, Izrael je američkim vlastima dostavio nove obavještajne podatke o navodnom operativnom planu Irana, čiji je cilj atentat na aktualnog predsjednika Sjedinjenih Država. Informacija dolazi u trenutku kad su sigurnosne mjere oko Trumpa podignute na najvišu razinu, a američke institucije ih prema pisanju lista tretiraju s najvećom ozbiljnošću. Izraelska ambasada u Washingtonu nije željela komentirati navode o obavještajnim podacima koje je dostavila američkim vlastima. S druge strane, stalna misija Irana pri UN-u u Njujorku nije odgovorila na zahtjeve medija za komentar.
0: Vijesti.
1: Sport. Francuska reprezentacija ponovno je među četiri najbolje na svijetu. Trikolori su svladali Maroko 2-0 i treći uzastopni mundijal završit će u najmanje u polufinalu, čime su još jednom potvrdili status jedne od najjačih nogometnih sila današnjice. Heroj pobjede bio je kapetan Kylian Mbappe, koji je na početku drugog poluvremena postigao vodeći gol i tako prelomio utakmicu u korist Francuske. Francuska će u borbi za finale igrati protiv boljeg iz duela Španjolske i Belgije. Do tada fokus je na odmoru i oporavku. Francuska tako nastavlja svoju zlatnu eru, a sa Mbappeom u vrhunskoj formi i trenerom Didierom Deschampsom, koji ruši rekorde, trikolori s pravom mogu sanjati još jedno veliko finale.
0: Vijesti.
1: Temperatura zraka u Varešu trenutno je, poštovani slušatelji, 15 Celzijevih stupnjeva. 9 sati 6 minuta. Slušali ste prve današnje vijesti Radio Bobovca.

BiH i Vukovar. Detalji nesreće u Mostaru, vozač pomeo 5 automobila, nevjerojatne scene. Značaj najavljenih projekata na velikom dobitku i BiH građani. Povećan broj posjetitelja, pojačane inspekcije na ovih 5 turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini. Nove brojke ilegalnih prelazaka u Europsku uniju na zapadno-balkanskoj ruti po podacima Frontexa. Otvoren natječaj za udruge za poticanje povratka i useljavanja. Provjerite tko se može prijaviti. Otkriven u zamrznutom voću njemački trgovački lanac zbog virusa hepatitisa A povlači zamrznuto voće. Neobičan poklon turskog predsjednika Milanović, tek sam jutro saznao da nam je Erdogan uvalio pljuce, ja pucam iz drugog oružja. Puno vrijednije, godinama je pokušavao razbiti stijenu misleći da je zlato. Pune ruke posla, brojne intervencije vatrogasaca u Mostaru, Čitluku, Čapljini i Stocu. Upozorenje, u BiH se ponovno pojavilo nešto uznemirujuće. Svjedočanstva otkrivaju bolnu stranu starenja u Bosni i Hercegovini. Horor u Gornjoj Bavarskoj, detalji krvavog pohoda 16-godišnjeg Hrvata u Njemačkoj. Mirovine u dijelu BiH povećane, najniža ide i do 723 marke. Imenovanja i razrješenja, donosimo sva imena i promjene u župama vrh Bosanske nadbiskupije. Smanjite gas u Hercegovini, ponovno u funkciji radari. Upaljen meteo alarm, držite se hlada. Užas u stravičnom požaru u Španjolskoj, poginulo 12 osoba. 20 milijuna maraka za veliku investiciju, nastavlja se strateški projekt. Izrael poslao Sjedinjenim državama podatke o atentatu na Trumpa. Pao dogovor DP-a i HDZ-a. Hibridni utjecaj Rusa, oštro upozorenje Europske unije. Oprez, medvjedi sve češće u blizini naselja središnje Bosne, traži se zaštita. Procjenjuje se da u BiH trenutačno radi oko 8000 stranih radnika. Stanje na prometnicama, informacije o čekanjima na granici i zatvorenim cestama. Izdvajamo iz današnjeg večernjeg lista i ove naslove. Slaven Bilić uskoro postaje novi hrvatski izbornik. Stručnjaci upozorili roditelje, pazite s vitaminom A kod djece. Kako to da neki ljudi jedu što žele, a ne debljaju se? Što kažu stručnjaci? Uvjerljivo slavlje, Francuska je prvi polufinalist svjetskog prvenstva. Modrić je prelomio, evo gdje nastavlja karijeru. Žestoke reakcije iz Moskve zbog Trumpove najave, Sjedinjene države Kijevu ponudile licencu. Bomba belgijskog insajdera, Mourinho u Realu želi umirovljenog vratara. Stižu prve prognoze za zimu, polarni vrtlog mogao bi donijeti hladan val. Večernji donosi detalje, na pragu su velike promjene za kafiće i restorane. U večernjem listu ovog petka čitajte sve o novim izazovima na tržištu rada. Velikom uspjehu Hercegovca, brat Slatka Dalića govori o njegovoj odluci. Tržište rada se mijenja, ali nedostatak radnika postaje izazov. Nezaposlenost u BiH na najnižoj razini u posljednjem desetljeću. Izgorili su sortirnica vozila i novi bager, šteta veća od 10 milijuna maraka. Kordić, netko se igra s Mostarom, tražimo reakciju. Mile Ivanda, rodom iz Prisavlja u Tomislavgradu, voditelj laboratorija za molekulsku fiziku i sinteze novih materijala na Institutu Ruđer Bošković. Hercegovac u sobi od 3 milijuna eura proizvodi čiste materijale. Strani radnici u Hrvatskoj nezadovoljni su, dođu samo zato što ne mogu u ostale zemlje Europske unije. Brat dojučerašnjeg izbornika hrvatske reprezentacije Miran Dalić za večernji list, za žao mi je što je Zlatko otišao, ali i ta odluka je ispravna, kao i ona koju je donio sa 16 godina.

Komentar glavnog urednika Večernjaka Dražena Klarića, odlazak u zemlju čuda, zašto ćemo Dalića zazivati brže nego što se misli. Željko Kopić u Večernjakovoj emisiji, odlazak u Zlatka Dalića, Slaven Bilić ima sve što je potrebno za novi iskorak vatrenih. Igokea u FIBA ligi prvaka u skupini s Albom iz Berlina u međunarodnim košarkaškim natjecanjima, Bosnu i Hercegovinu će predstavljati 7 klubova. Odlazak pjevačice čiji je glas obilježio 80. Slavna Bonnie Tyler preminula nakon duge borbe s bolešću. I ovog petka uz Večernji list, BiH, Ekran, magazin za kulturu življenja, plus Enigmatika,

Lista Moje nezavisne novine u nastavku pregleda dnevnog tiska Radio Bobovca koje donose drama u Zagrebu, uhičen sin saborskog zastupnika. Novi zakon u BiH, kazna do 20.000 maraka za otkrivanje identiteta zviždača. Haski otjerao medvjede i zaštitio 6-godišnjeg dječaka. U BiH idućeg tjedna gorivo skuplje za oko 10 feninga. Nikola Banjac za nezavisne novine, naša publika dolazi zbog autentičnosti, energije i zajedništva. Što suze mogu otkriti o zdravlju mozga, novi uređaj donosi revoluciju. Kraj jedne ere, Volkswagen ukinuo diesel golf na velikom europskom tržištu. Reuters, Putin odbacuje mirovne pregovore, priprema eskalaciju rata u Ukrajini. Naslov u nezavisnim novinama, ni zvijezde, ni planeti. Tijelo muškarca iz Srbije pronašle na njivi u Srebrenici. Crni ekran na mađarskoj televiziji, izvinite, lagali smo. Tko kupuje nekretnine po paprenim cijenama u Republici Srpskoj. Teška nesreća u Srbiji, poginula dva mladića. Cijena ručnika u Dubrovniku podigla prašinu, turizam u Hrvatskoj je gotov. Sudar Titana na Wimbledonu, Đoković i Sinner za veliko finale. 22 srednje škole u RS-u upisale manje od 50 učenika, gimnazija u Kalinoviku samo dva. Hitna pomoć u pratnji policije dovezla Amira Pašića Faču na klinički centar. Stari most u Gradiški ostaje zatvoren, oba nadvožnjaka čekaju obnovu. U rubrici novosti pročitajte, tragedije u Španjolskoj, najmanje 12 poginulih u požaru, evakuirano 1000 ljudi. Koliko košta izgubljeno povjerenje roditelja u zdravstveni sustav? Postigli dogovor, u Sabor šalju rezoluciju o Hrvatima u BiH. Rubrika Sport donosi, Paris Saint-Germain odredio cijenu za Barkolu. Jamal, ja sam igrač za finala. Francuska prvi polufinalist mundijala, Marokanci pali za 6 minuta. Vojvodina poražena od Ferencvaroša, Mađari nose prednost u Budimpeštu. Barišić u sudačkoj nadoknadi spasio Sarajevo od poraza. U rubrici Ekonomija pročitajte, Europska unija sprema veliki zaokret do 2040. Prepolovit će potrošnju nafte i plina. Kultura, Damir Imamović otvara Desant festival u Jajcu. Kamerni teatar 55 raspisao poziv za jubilarne dane Jurislava Koranića. Novi trailer otkrio najmračniji dio sage Dina. Toliko o pisanju današnjih nezavisnih novina. U nastavku slušamo Marka Tolju i pjesmu Najsretniji čovjek na svijetu.

Listamo i dnevni list iz Mostara koji piše: potpuna katastrofa, opskurni trojkaši Dodik i Čović bacili nas u očaj. Jad i čemer aktualne vlasti, kolektivni odmor počinje u kolovozu, a parlament federacije na njemu je već mjesecima. Blago nama, DP i HDZ postigli dogovor o rezoluciji o političkom položaju BH Hrvata. Detalji krvavog pohoda 16-godišnjeg Hrvata u Njemačkoj, Pištolj mu zakazao. U rubrici BiH čitajte: tužna povorka s tabutima, 10 žrtava genocida stigla u Potočare. Banja Luka gubi bitku s investitorskim urbanizmom. Weber, OHR nije prepreka europskom putu. Mama, ja hoću s tobom, fotografija koju su snimili vojnici UN-a. Vijesti iz svijeta: svijet je prošle godine dobio gotovo milijun novih milijunaša. Trump uoči izbora za kongres raspustio neovisno izborno povjerenstvo. U Venezueli 3900 mrtvih, veliki broj ljudi ostao bez doma. Zelenski: postigli smo dogovor, za par dana stižu ključne isporuke. Planira se ubojstvo Trumpa, tvrde Izraelci. Pokopan ubijeni ajatolah. Rubrika Sport donosi: Rahimić, bitno je da smo poravnali, imamo šanse uzvratu da pobjedimo i prođemo Milsami. Sarajevo na Koševu remiziralo. Navijači nisu vjerovali novom Hajduku, ali prevarili su se.

Za kraj pregleda dnevnog tiska ostavili smo Sarajevsko oslobođenje koje danas piše Suljagić, ili ćemo ozbiljno tražiti nestale ili prestati lagati preživjelim obiteljima. Ovaj grad u BiH ima više od 150 milijunaša, ali i dalje nema riješene vodu i kanalizaciju. BiH paradoks. Krenuli u vožnju kvadom pa nestali, prijatelji ih tražili, pronađeni mrtvi. Amerikanci ne odustaju od priče o Balogunu, objasnili su svijetu kako da koristi VAR. Španjolska je favorit protiv Belgije, ali važan na povijesni podatak je na strani Belgijanaca. Teška nesreća u Austriji, vatrogasci iz smrsklanog automobila izvlačili vozača. S 5 godina preživjela je genocid, danas njena učionica čuva istinu od zaborava. Izlazi biografski film o Britney Spears, scenarij piše autorica kultne serije. Velika zvijezda Engleska ima virozu pred četvrtfinale, u problemima i Norvežani.

Dalje, oslobođenje donosi nakon Boudija, Maroko bi mogao velesilama oteti još jednog super talenta. Mbappe i Dembele prelomili Maroko, Francuska ušla u treće uzastopno polufinale. Mbappe i Dembele za samo nekoliko minuta slomili Maroko, piše oslobođenje. Sigurnost na mundijalu, kolumna u oslobođenju. Rubrika Crna kronika donosi, policija otkrila plantaži marihuane u Neumu, uhičena jedna osoba. Srebrenik mahao puškom s metkom u cijevi i usmjeravao je prema građanima. Preokret u slučaju smrti Adama Jušića, uhičeno više osoba. Prijetio Dodiku na TikToku, pa završio u pritvoru, terete ga za terorizam. Dalje izdvajamo, Hercegovina i dalje u plamenu, vatrogasci imaju pune ruke posla. Tri zebra uginule od hladnoće na imanju povezanom s Orbanom. Tankeri nastavljaju prolaz kroz Hormuški tjesnac usprkos napadima i rastu napetosti. Istraživanje, bogatiji sa bogatiji, svijet je prošle godine dobio još milijunera. Europski parlament dao zeleno svjetlo. Sahranjen Al-Hamnei, tisuće ljudi na ulicama. U rubrici Sport pročitajte, BiH sigurna pobjedom protiv Japana otvorila svjetsko prvenstvo u sjedećoj odbojci. Mula Huseinović i Đakovac debitirali porazom Vojvodina pred eliminacijom u ranoj fazi. Vesava Sara žali zbog primljenog gola, vjeruje u bolje izdanje u Finskoj. Zekić, nismo imali prava rješenja, ali imamo se zašto hvatati. Noskova svladala Kostjuk i zakazala češko finale ženskog Wimbledona. Danas se igra polufinale Wimbledona, svi jedva čekaju susret Đokovića i Sinera. Toliko o pisanju današnjeg dnevnog tiska.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Federalna uprava za inspekcijske poslove od 6. do 12. srpnja provodi pojačane inspekcijske nadzore na području Hercegovine s posebnim fokusom na turističke destinacije Mostar, Neum, Blaga i Međugorje i Kravice, gdje se tijekom ljetne turističke sezone bilježi poveći broj stranih i domaćih posjetitelja. Inspekcijski nadzor vrše federalni tržišno, turističko-ugostiteljski inspektori s ciljem kontrole primjene propisa iz oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma, fiskalizacije i zaštite potrošača. Posebna pozornost usmjerena je na zakonitost obavljanja djelatnosti hotela, kafića, restorana, suvenirnica, trgovina, iznajmljivanja ležaljki na plažama i pekara. Timove na terenu posjetila je direktorica Federalne uprave za inspekcijske poslove Ivana Prvulović, koja je tom prilikom naglasila značaj zakonitog poslovanja kao temelja sigurnog tržišta i razvoja održivog turizma. Turistička sezona je prilika za pojačanu gospodarsku aktivnost, ali i vrijeme za pojačane odgovornosti svih sudionika na tržištu. Prisustvo Federalne tržišne inspekcije na popularnim turističkim destinacijama osigurava fer uvjete za poslovanje, suzbija nelojalnu konkurenciju i mehanizam je borbe protiv sive ekonomije. Cilj naših nadzora nije samo sankcioniranje utvrđenih nepravilnosti, nego provođenje preventivnih i korektivnih mjera i zaštita potrošača, izjavila je Prvulović. Federalna uprava za inspekcijske poslove će i u narednom razdoblju nastaviti s planskim i ciljanim inspekcijskim nadzorima širom Federacije BiH usmjerenim na unapređenje zakonitosti poslovanja, zaštitu javnog interesa i stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta priopćeno iz te institucije. Apeliraju na građane i turiste da prilikom svake kupovine proizvoda ili korištenja usluga zahtijevaju fiskalni račun, čime izravno doprinose suzbijanju sive ekonomije i zaštiti vlastitih potrošačkih prava.
0: Vijesti.
1: Problemi s uvođenjem novih sustava za kontrolu ulaska u Europsku uniju mogli bi odgoditi primjenu još jedne važne mjere za putnike. Nakon poteškoća i velikih gužvi izazvanih odgađanjem sustava ulaska i izlaska, sada je neizvjesno kada će početi primjena Europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja. Kako piše Financial Times, postoji mogućnost da se početak primjene ETIAS-a pomjeri na narednu godinu zbog problema koji su pratili implementaciju EES-a i utjecali na putovanje u zemlje Europske unije. Ova odluka izravno se odnosi na građane BiH koji se nalaze u skupini onih koji imaju poseban režim ulaska u Europsku uniju, sada kroz EES, uskoro i kroz ETIAS. Prema pravilima ETIAS-a, državljani zemalja izvan Europske unije kojima nije potrebna viza za ulazak u šengenski prostor, među kojima su građani Ujedinjenog kraljevstva, Australije, Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, prije kratkotrajnog boravka morat će pribaviti elektronsko odobrenje za putovanje. Zahtjev će se podnositi putem interneta, ispunjavanjem obrasca, unosom osobnih podataka, odgovaranjem na sigurnosna pitanja te uplatom nadoknade u iznosu od 20 eura. Odobrenje će biti elektronski povezano s putovnicom putnika i važiti 3 godine ili do isteka važenja putovnice, ovisno od toga koji rok nastupi prije. Obveza primjene ETIAS-a odnosit će se na putnike iz oko 60 država koje nisu članice Europske unije uz određene izuzetke. Naknada neće biti naplaćivana djeci mlađoj od 18 godina niti osobama starijim od 70 godina, ali će i oni biti dužni podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za putovanje.
0: Vijesti.
1: Tročlana obitelj porijeklom iz Bosne i Hercegovine povrijeđena je u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u Austriji nakon što se njihov automobil iz zasada neutvrđenih razloga prevrnuo i završio na krovu. Prema pisanju austrijskih medija, nesreća se dogodila u večernjim satima 8. srpnja na autoputu A1 u smjeru prema autoputu A25 neposredno prije čvora Vels. Automobil kojim je upravljao 37-godišnji državljanin BiH nastanjen u okrugu Griskirhena izletio je s kolnika. U vozilu su se u tom trenutku nalazile i njegova majka te sestra. Vozilo je prvo udarilo u 2 prometna čunja, potom u betonsku prepreku koja ga je odbacila u zrak. Nakon 2 prevrtanja automobil je završio na krovu. Vozač je uspio sam izaći iz vozila dok su njegova majka i sestra ostale zarobljene pa su ih iz automobila izvukli pripadnici vatrogasne službe. Sve 3 osobe zadobile su ozljede čiji stupanj još nije zvanično utvrđen. Nakon pružene prve pomoći prevezeni su u bolnicu u Lincu dijelom helikopterom hitne pomoći, a dijelom vozilima hitne medicinske službe.
0: Vijesti.
1: Sport. Prve utakmice europske sezone donijele su tri identična rezultata BH predstavnika. Borac, Sarajevo i Velež nisu uspjeli steći rezultatsku prednost pred revanše, ali su istovremeno ostali u igri za plasman u narednu rundu. Međutim, zajednički imenitelj svih njihovih dvomeča jeste činjenica da će odluku o prolasku tražiti na gostujućim terenima. Od Sarajeva se s obzirom na domaći teren i kvalitetu protivnika očekivalo da napravi iskorak protiv Intera iz Turkua. Remi 1-1 izvučen je u posljednjim trenucima. Utakmica nije rezultat koji eliminira Bordo tim, ali jeste ishod koji značajno povećava pritisak pred revanšu u Finskoj. Iako je također odigrao 1-1, Borac je vjerojatno ostavio najbolji dojam od sva tri BH predstavnika. Protiv bugarskog Levskog, koji ima više europskog iskustva i veći međunarodni renome, tim iz Banja Luke u prvom kolu kvalifikacije za Ligu prvaka pokazao je da može ravnopravno igrati. Mostarci mogu biti zadovoljni činjenicom da su na startu kvalifikacija za konferencijsku ligu neporaženi, posebno nakon što su do remija stigli golom Leonida Ignjatova u sudačkoj nadoknadi. Ipak činjenica da se Velež protiv moldavskog Milsamija morao spašavati poraza pokazuje da ekipa još traži pravu formu.
0: Vijesti.
1: Još jedna sportska vijest, pred nama je spektakularan dan na Wimbledonskoj travi. Iako je raspored muških polufinalnih mečeva iznenadio mnoge teniske analitičare, ponajviše zbog činjenice da su akteri svoje četvrtfinalne borbe završili dan ranije, fokus javnosti s pravom je usmjeren na centralni teren. London je ponovno podrhtavao povijesni kontekst polufinalnih okršaja, garantira dramu kako se rijetko viđa. Od 14 sati 30 minuta aktualni šampion Roland Garrosa i drugi nositelj turnira Aleksandar Zverev tražit će prolaz u svoje peto Grand Slam finale u karijeri. Ukoliko Njemac slavi, postaće tek treći čovjek u Open Eri koji se plasirao u finale narednog Grand Slema odmah nakon osvajanja svog debitantskog trofeja u Parizu, gdje je prekinuo strašnu dominaciju Janika Sinera i Carlosa Alcaraza. S druge strane mreže stajaće domaća senzacija Artur Ferri. 12. međusobni duel prvog igrača svijeta Janika Sinera i Novaka Đokovića bit će njihov sedmi na Grand Slamovima, čak četvrti na Wimbledonu. Ovo je njihov nevjerojatni treći uzastopni polufinalni okršaj u Londonu. Sinner, aktualni svjetski broj 1, želi postati prvi Talijan s više wimbledonskih finala i juri svoju četvrtu uzastopnu pobjedu protiv top 10 igrača. Novak Đoković u ovaj meč ulazi silno motiviran, tražeći osvetu za prošlogodišnji poraz od Sinera na ovom istom mjestu. S 39 godina i 51 danom Đoković danas igra za povijesne knjige koje vjerojatno nitko nikada neće prepisati. Sve je spremno za teniske spektakle. Cijeli svijet će sa strpljenjem pratiti meč Đokovića i Sinera koji mnogi s pravom nazivaju finale prije finala.
0: Vijesti.
1: Temperatura zraka u Varešu trenutno je, poštovani slušatelji, 19 celzijevih stupnjeva. 10 je sati, 7 je minuta. Slušali ste vijesti Radio Bobovca za danas druge.

10 sati i 16,5 minuta, vrijeme je za zabavu u programu Radio Bobovca. Petkom je to emisija Horoskop od 10 do 11 sati, pa ćemo i danas za početak prenijeti prognozu zvijezda za tjedan koji je pred nama, točnije od 13. do 19. srpnja, a u drugom dijelu ove emisije reći ćemo prema horoskopu koji su to horoskopski znaci idealna bračna kombinacija. A prvo tjedni horoskop Ovan, na ljubav moguće je da će vam nedostajati izazova u privatnom životu. Atrakcije koje vi priželjkujete izostat će, pa nemojte stvarati umjetnu situaciju zbog sporta. Tako ulazite u zamku iluzija, prihvatite ovo kao prolazno zatišje i uživajte u sitnicama. Karijera, pred vama su dani kada ćete vjerojatno imati priliku pokazati koliko ste ljubazni i uslužni u svom radu. Bit će to dobrodošao izazov koji ćete objeručke prihvatiti. Mnogi će tek sada shvatiti da imaju još neke talente. Zdravlje i savjet, obuzdajte svoju potrebu za akcijom po svaku cijenu. Bik, karijera, ljubav, sazrela vam je ideja o tome kako zabaviti i zavesti jednu osobu do koje vam je stalo, pa ćete se potruditi to i učiniti. Vjerojatno ćete uspjeti, ali pod uvjetom da prihvatite i neki kompromis i ne skačete na svaku provokaciju, bit će ih i dalje. Karijera, ništa nije slučajno, pa ni to da se baš vama događa mnogo toga što vas možda zbunjuje. Ipak nije ni tako loše, jer polako hvatate konce u svoje ruke, to će ići postupno, zato ne žurite, nego idite korak po korak, držite se pravila posla. Zdravlje i savjet, sve će kasnije doći na svoje mjesto. Blizanci, ljubav, vedrina, pozitivan duh, šarm i uživanje u malim stvarima, sve će to obilježiti vaš privatni život ovih dana, zato se ne brinite oko sitnica, one nisu toliko važne. Radije uživajte u onome što imate i živite, neki će maštati. Karijera, bit će previše želja i premalo prilika za njihovo trenutačno ostvarenje. Vaše ambicije nisu male, ali okolnosti će vas navoditi na nužnu suradnju s drugima. Vrijeme je dobro za planiranje novih poteza, ali realizacija će možda malo pričekati. Zdravlje i savjet, nemojte biti nestrpljivi. I u ovom bloku još rak, ljubav, vjerojatno ćete se osjećati pomalo usamljeno ili ćete sanjariti na javi. Primirite se i povucite se u tišinu i meditaciju, ne očekujte baš mnogo više od onoga što trenutačno imate, tako ćete najbolje održati solidan status quo. Karijera, okolnosti, ljudi i događaji, sve će vas više navoditi na to da trebate poraditi na svom profesionalnom razvoju i stručnom usavršavanju. Niste baš perfekcionist po prirodi, ali ćete potražiti sve informacije koje vam u tome bi mogle pomoći. Zdravlje i savjet, istina je cjelina.

Jutarnji horoskop ide dalje, prenosimo prognozu zvijezda za razdoblje od 13. do 19. srpnja, stigli smo do znaka Lava. Ljubav, sve će više se baviti svojim privatnim životom i žudjeti za ljubavlju. Mali nesporazum ili greške u koracima će biti prolaznog karaktera. Većina toga ipak će vam ići na ruku, pa se potrudite izaći i van i potražite društvo ako ste još sami. Karijera, oni koji traže posao mogli bi biti pozvani na razgovor koji obećava, nije isključeno da posao dobiju. Oni koji već rade će biti skloni pokazivati emocije na radnom mjestu ili će u svom poslu istinski uživati, bit će zadovoljni. Zdravlje i savjet, potražite hobi povezan s ljudima. Djevica, ljubav, postaćete društveniji jer će vas okolnosti navesti na to, ipak vaše srce vjerojatno neće biti sasvim ispunjeno. Mnogi će izlaziti zajedno u veće skupine ljudi i neće se osamljivati. Dobro, zabava je zagarantirana, ali ne mnogo više od toga. Karijera. Ozračje na radnom mjestu će biti dobro, unatoč povremenom umoru vi ćete raditi lakše. Odnosi s kolegama također će postati bolji, male nespretnosti u vašem izražavanju nadomjestit ćete ljubaznim stavom i ozbiljnim radom. Zdravlje i savjet, dobro bi vam išao individualni sport. Vaga, ljubav, ako ste još sami i tražite ljubav, vjerojatno ćete maštati. Ovo su dani kada će većina vas prebirati po nekim davnim ljubavnim sjećanjima ili čitati između redova, gledajući svoju najdražu osobu. Neće biti dosadno, no ni senzacionalno. Karijera, što god se našlo na dnevnom redu, vi ćete biti glavni koordinator posla ili diplomat koji će svojom vještinom komunikacije stvari usmjeriti onamo kamo treba. Vaši potezi će dobiti na značaju, pa pazite što radite. Zdravlje i savjet, bilo bi dobro otići u prirodu i tako napuniti baterije. I u ovom bloku još Škorpion. Ljubav, vaša potreba da budete zaštićeni će biti sve jača, a uz to ide i život u tišini, barem kad se radi o ljubavi. Više vam neće biti važna atrakcija, nego ćete uspjeti uživati u sasvim malim i običnim situacijama. To je zrelost, bilo para, bilo osobe. Karijera, ono za što se borite ispravno je, ali treba bolje surađivati s drugima, barem sada. Neki će također gledati da usavrše svoju stručnost, oni koji uče će biti svakako na dobitku. Studenti uče s voljom i imaju rezultate. Zdravlje i savjet, bit će planova za daleka putovanja.

tjednom horoskopu prenosimo još prognozu zvijezda za razdoblje od 13. do 19. 7. za preostala četiri znaka zodijaka. Prvi od ta četiri znaka je znak strijelca. Ljubav, pred vama su dobri ljubavni dani. Ako je zapelo između vas i partnera, sada ćete se oboje otvoriti i opet početi nalaziti zajednički jezik. Bit će još povremenih neprimjerenih ponašanja, ali to će biti zanemarivo. Bit ćete i prijatelji. Karijera, izgledni su novi zahtjevi od strane vaših nadređenih. Tek sada ćete vidjeti da i oni mogu biti itekako ambiciozni. Također će isplivati rezultati jednog vašeg prethodnog rada koji će vam podići rejting u radnom okruženju. Od vas se to očekuje. Zdravlje i savjet, budite svima jasni. Jarac, ljubav, neki će konačno uspjeti otvoriti svoje srce i osloboditi se prepreka ili frustracija koje su ih kočile. Biće to veliki korak prema naprijed u vašim osobnim odnosima. Druga strana će vas podržati i voljeti. Samci će ljubav tražiti kroz raz

Imeno ideja. Karijera, sve ćete se više surađivati s mladima ili ćete nove osobe uvoditi u posao. To će vam donositi osvježenje i radost. Također će ojačati korespondencija, a količina mailova će biti povećana. Razlučite o čemu treba komunicirati, a što se podrazumijeva. Zdravlje i savjet, male nervoze i brige. Vodenjak, ljubav, igrat ćete na kartu naivnosti, nonšalancije i šarma. To će vam zapravo najbolje ići od ruke u privatnom životu. Ako pokušate malo ozbiljnije razgovarati s drugom stranom, naići ćete na vlastiti kaos ili obratno. Zato šutite i jednostavno volite. Karijera, neki će vjerovati da imaju posebne talente, ali će u sudaru s realnošću uvidjeti da ih ipak nemaju. Otuda će se smijati sami sebi ili će otrpjeti poneku frustraciju. Brzo će nastaviti dalje sa zrelijim spoznajama. Zdravlje i savjet, ne budite materijalist. Duh pokreće sve. I za kraj ribe, ljubav, bit ćete aktivni u stvaranju kontakata, pa ako ste još sami, brzo ćete naći nekoga. Barem za ugodno poznanstvo, mladi među vama dobro će se zabavljati, no bez dubljih ljubavnih pretenzija. Svi će trpjeti provokacije ili kritike druge strane. Karijera, sanjat ćete o kvalitetnijem poslu i većim pravima. To nije moguće, ali prvo treba odraditi ono što vam je dato. Suradnja će i dalje biti ključ vašeg uspjeha. Slušajte druge, budite kooperativni, pa će i oni vas podržavati. Zdravlje i savjet, zanemarite male brige i nervozice. A najsretniji znakovi idućeg tjedna će biti rakovi, vodenjaci i lavovi. Prvi dio emisije smo završili, idemo predahnuti, a onda govorimo koji su znakovi idealni partneri za brak.

do 11 sati imamo još 16 minuta, pa u nastavku govorimo koje su to idealni partneri po horoskopu za brak. Kada je znak ovna u pitanju, muškarac, ovan je vrlo muževan, lako se odlučuje za brak, ne bježi od odgovornosti i voli dominirati. Kras sebe želi lijepu i pametnu ženu koja će mu dati dovoljno slobode. Često se događa da dodatno zadovoljstvo traži i izvan kuće. Žena ovan će uvijek podržati partnerove ambicije jer pored sebe želi uspješnog muškarca. Ispunjavat će svoje bračne obveze, ali neće željeti odreći se svojih zanimanja. Vrlo je aktivna i uvijek dobro organizirana. Sklona je i ljubomornim ispadima. Bik, muškarac bik je jako posvećen ženi i djeci, uvijek će se truditi da svojoj obitelji osigura najbolje uvjete za život. Po prirodi je vrlo blag i dobročudan, jedan je od najstrastvenijih muževa, ako mu žena ne pruži fizičko zadovoljstvo, može biti sklon prijevarama. Žena bik je vrlo posvećena bračnoj zajednici i spremna na žrtvu da bi sačuvala harmoniju. Podržava tezu da ljubav ulazi preko trbuha, odlična je domaćica. Vrlo je osjećajna i slaba na djecu. Od muža očekuje da bude uspješan i da joj pruži materijalnu sigurnost. Blizanci, muškarac blizanac nije najidealniji partner za brak. Život s njim može biti vrlo lijep, zanimljiv i opušten, ali samo ako pored sebe ima ženu koja ga neće sputavati. S druge strane, njegova žena će imati punu slobodu, vrlo je šarmantan i voli flertovati. Žena blizanac je po prirodi pomalo nestašna, ali u braku je spremna se mijenjati. Često je vrlo privržena svom mužu, odgovaraju joj muškarci koji mogu intelektualno i verbalno da joj pariraju. Nije tip žene koja će sve podrediti obitelji jer želi da se ostvari i u karijeri. Rak. Muškarac rak je vrlo tradicionalan i jako vezan za svoju obitelj, ali i obitelj iz koje potiče. Iako važe za idealnog partnera, s njim nije lako živjeti. Njegova žena će uvijek morati boriti se s njegovom mamom. U kući provodi najviše vremena i vrlo je dobar domaćin. Žena rak je prava žena, osjećajna i vjerna svom mužu. Prije svega je majka, puna ljubavi i razumijevanja. Obitelj joj je najvažnija. Ona traži muža koji će u svakom trenutku biti zaštitnik i oslonac. Lako stupa u brak, još lakše prepušta inicijativu partneru. Lav, muškarac, lav je netko tko želi da svojoj ženi bude središte svijeta. Smatra da svi u kući trebaju da mu se podrede, posebno ona, da bi on mogao napredovati. Kao roditelj nije strog jer je i on sam veliko dijete. Njegova žena mora da bude lijepa, njegovana i uvijek dotjerana. Žena lav je vrlo organizirana i uvijek nađe vremena za sve dok kućne obveze ne zapostavlja. Za ambiciozne muškarce je idealna prilika, njena pojava izaziva divljenje. S ponosom ćete moći predstaviti je svojim roditeljima i poslovnim suradnicima, vrlo je lojalna i strastvena. Djevica, muškarac djevica će u braku sigurno biti najvrijedniji muž i netko koga bi na prvi pogled poželjele sve žene. Nije posesivan, ali ni osobito strastven, pa se najbolje uklapa sa ženom djevicom. Često je vrlo konzervativan po shvaćanjima i nije mnogo romantičan. Žena djevica je veoma analitična, ukoliko se ne odluči za brak iz interesa, u bračnoj zajednici je izuzetno osjećajna supruga i majka. Sposobna je da sve drži pod kontrolom. Od muža očekuje da prije svega bude odgovoran, često djeluje hladno, a fizičko zadovoljstvo joj nije primarno. To je bilo prvih 6 znakova zodijaka kao materijal za brak, a nakon predaha ćemo reći kakvi su i preostali znakovi.

Zadnji blok u našem horoskopu od 6 znakova, pa da vidimo kakvi su za brak. Za početak vage, muškarac vaga je pravi umjetnik u ljubavi, ali ipak nije netko kome odgovara bračni život. Teško se prilagođava, privlače ga žene koje vode računa o svom izgledu i koje umiju da mu se suprotstave kada je to potrebno. Vrlo je strastven, dobar ljubavnik, ali često i nevjeran. Žena vaga je vrlo upadljiva, privlačna i ženstvena žena, uvijek okružena udvaračima, ona je ideal o kome maštaju svi muškarci. U braku teži harmoniji, prava je dama koja ne uživa u obavljanju kućnih poslova. Muž mora da je mazi, pazi i osigura luksuzan život. Škorpion, muškarac je škorpion, vrlo je posesivan i ljubomoran, s njim nije lako dostići sreću u braku, neprijatne situacije mogu se izbjeći ukoliko mu žena stalno pokazuje i dokazuje veliku ljubav. Ne voli hladne i dominantne žene jer smatra da je on glava obitelji. Žena škorpion vrlo je ozbiljno pristupa braku, partnera bira srcem, a ne razumom, sve će učiniti da usreći svoju djecu i muža. S druge strane, očekuje da bude beskrajno voljena i poštovana, vrlo je energična i strastvena. Ukoliko muškarac ne uspije da odgovori njenim zahtjevima, spremna je otići. Strijelac, muškarac strijelac, rođeni avanturist i u životu i u ljubavi, ne teži braku po svaku cijenu. Njegova žena mora biti elokventna, zabavna i sposobna da se snađe i bez njega. Ona ljubav gleda potpuno drugačije od drugih, ljubomor u svoje žene neće tolerirati. Žena strijelac je prije svega vrlo mudra i prijateljski nastrojena kao supruga, u stanju je da u svemu prati svog izabranika. U braku ne podnosi monotoniju i sve će učiniti da zajednički život ne upadne u kolotečinu. Potreban joj je netko tko je umije zabaviti, u duši je romantična. Jarac. Muškarac jarac je najčešće posvećen karijeri, pa u brak ulazi dosta kasnije nego drugi znaci. Žena će pored njega osjećati se sigurnom, ali će biti lišena emotivnih izljeva nježnosti s njegove strane. Ona nesvjesno bira dominantniju ženu, ali očekuje da se i neka njegova pravila poštuju. Žena jarac je kao stvorena za muškarca koji teži mirnom obiteljskom životu bez uzbuđenja. Muž može biti potpuno siguran u njenu vjernost, ipak ova žena je vrlo suzdržana, hladna, često čak i odbojna. Ne umije pokazati emocije, čak ni kad joj je veoma stalo do partnera. Vodenjak. Muškarac vodenjak vrlo je nepredvidiv muškarac koji nije idealan za brak. Njegova izabranica ne treba otvoriti sve karte ukoliko želi da zadrži njegovu pozornost tijekom zajedničkog života. On se lako okreće onoj koja je zanimljivija i sposobnija. Žena vodenjak vrlo je jednostavna, neobična i prijateljski nastrojena žena, od braka bježi dok se ne pojavi pravi. U kuhinji se ne snalazi baš najbolje, ali zato ništa ne krije niti se stidi da vam pokaže svoje emocije, sklona je avanturama uvijek kada pomisli da je njen život postao rutina. I za kraj, ribe. Muškarac riba je jedan od najboljih kandidata za brak. Svojoj ženi će biti spreman ispunjavati sve želje ukoliko mu to mogućnosti dozvoljavaju. On je netko tko će najviše vremena provoditi s obitelji. Teško će se odlučiti riskirati bračnu sreću zbog ljubavnice. Žena riba je toliko ženstvena da sve ostale žene baca u sjenku. Često nema dovoljno snage i volje da svoje fantastične ideje sprovede u djelo, pa joj je potreban jak muškarac koji će je voditi kroz život. Od braka ne odustaje, čak ni kada doživi krah, čvrsto vjerujući da će drugi put imati više sreće. I mi ovdje stavljamo točku na današnje izdanje emisije Horoskop u programu vašeg i našeg radija. Čujemo se ponovno idućeg petka.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Zbog nedostatka kvoruma za rad i odlučivanje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, na 79. izvanrednoj telefonskoj sjednici se nije razmatrao prijedlog odluke o proglašenju 11. srpnja danom žalosti u Bosni i Hercegovini, priopćeno iz Vijeća ministara BiH. Kako se navodi, za predloženu točku dnevnog reda bilo je 8 glasova, dok 2 člana, ministri iz reda srpskog naroda iz Republike Srpske, nisu iskoristili mogućnost glasovanja. Inicijativu za usvajanje ove odluke zajednički su podnijeli Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, prije par dana Vlada Federacije Bosne i Hercegovine proglasila 11.7. za dan žalosti na prostoru Federacije BiH.
0: Vijesti.
1: U memorijalnom centru Potočari će biti ukopano 10 žrtava na 31. godišnjicu genocida u Srebrenici. Žrtve koje će 11. srpnja biti ukopane ubijene su u dobi između 20 i 56 godina. Najmlađa žrtva je Senad Jusića, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani 2022. godine. Ramo Dautović, rođen 1939. najstarija je žrtva genocida koja će ove godine biti ukopana. Do sad u memorijalnom centru Potočari ukopane su

0: 6772 žrtve. Prema podacima detektora, zbog genocida i drugih zločina u Srebrenici pred Haškim sudom, sudom BiH te drugim sudovima, do sad su osuđene 54 osobe na 781 godinu zatvora i 5 doživotnih kazni zatvora.
1: Vijesti.
0: Konferencija pod nazivom Od memorializacije do učionice, poučavanje o genocidu u Srebrenici, posvećena unapređenju obrazovanja o genocidu u Srebrenici i jačanju kulture sjećanja, organizirana je danas u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Konferencija je okupila profesore, istraživače i stručnjake iz oblasti obrazovanja koji su razgovarali o načinima izučavanja genocida u Srebrenici i njegovom izučavanju i uključivanju u obrazovne procese. Povjesničar i aktivist iz Beograda Dragan Popović istakao je da je izuzetno važno da se o genocidu u Srebrenici govori, ne samo na prostoru Balkana, već i širom svijeta. Potrebno je kontinuirano provoditi edukaciju zasnovanu na istraživanjima, dokazima i utvrđenim činjenicama. Srebrenica je prekretnica u suvremenoj povijesti i njene poruke važne su za cijelo čovječanstvo. Iz nje moramo naučiti kako prepoznati genocid, kako spriječiti njegovo ponavljanje i graditi društvo na moralnim vrijednostima. Nažalost, nije lako govoriti o tome kada ne postoji institucionalna i politička potpora. U Srbiji je, prema mom mišljenju, godinama građen narativ prema kojem bi priznanje genocida značilo optuživanje cijelog naroda, što nije točno. Genocid je zločin za koji odgovaraju pojedinci, a ne narodi, poručuje Popović. Zbog toga je danas, kako je istakao, najvažnije sačuvati činjenice, dokumente i znanje. Vlasti se mijenjaju, ali istina mora ostati dostupna budućim generacijama koje će postavljati pitanja o tome što se dogodilo i kako je bilo moguće da se takav zločin dogodi. Borba protiv negiranja i relativizacije genocida izuzetno je teška bez potpore institucija i medija. Ipak vjerujem da će buduće generacije uz pomoć povjesničara i znanstveno utemeljenih činjenica nastaviti graditi kulturu sjećanja i prihvaćanja istine, rekao je Popović.
1: Vijesti.
0: Panelist konferencije i kustos Memorijalnog centra Srebrenica Potočari Azir Osmanović smatra da je o genocidu u školama trebalo početi govoriti odmah nakon što je sudski utvrđeno da je u Srebrenici počinjen genocid. Dodatni značaj obrazovanju dat je usvajanjem rezolucije Generalne skupštine UN-a, koja poseban fokus stavlja upravo na edukaciju. U tom pravcu Memorijalni centar Srebrenica Potočari u protekle 2 godine intenzivno organizira obrazovne programe kako u Bosni i Hercegovini, tako koji u inozemstvu, naveo je Osmanović. On poručuje da je važno da se o genocidu u Srebrenici govori ne samo u Bosni i Hercegovini, već i širom svijeta. Memorijalni centar nastavlja razvijati obrazovne programe. Ove godine treći put organizira Međunarodnu ljetnu školu studija genocida s ciljem očuvanja činjenica, kulture sjećanja i obrazovanja novih generacija, istakao je Osmanović.
1: Vijesti.
0: Vrh bosanski nadbiskup Monsignor Tomo Vukšić uputio je poruku sućuti u povodu 31. godišnjice genocida u Srebrenici. U povodu obilježavanja 31. obljetnice genocida u Srebrenici i u želji da se štiti svaki život i izgrađuje pravedan mir, izražavam iskrenu sućut svima koji žaluju zbog gubitka dragih osoba i molim Boga da pokojnima oprosti slabosti i daruje vječni život, stoji u poruci. Grobovi žrtava rata najglasnija su molitva za mir. Taj vapaj trebaju čuti svaki čovjek i sve države svijeta i uslišati ga tako što će ga ljudi pretvoriti u vlastitu obvezu i primijeniti u svom svakodnevnom životu, a državni vođe pretvoriti ga u pravilo koje će ih voditi u društvenim odnosima i donošenju političkih odluka. U Bosni i Hercegovini mnogo je žrtava rata. Stoga su bol i molitva oznaka brojnih ljudi koji u njoj žive, a zajednička poruka žrtava i njihovih grobova je poziv živima na uzajamno poštovanje, pomirenje i oprost radi stvaranja boljeg svijeta u istini, pravdi i prijateljstvu, poručio je nadbiskup Vukšić.
1: Vijesti.
0: Povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, visoka predstavnica i potpredsjednica Europske komisije Kaja Kallas zajedno s komesarkom Martom Kos uputila je zajedničku izjavu u kojoj odaju počast žrtvama i šalju snažnu poruku liderima u BiH i regiji. Uoči 11. srpnja europske zvaničnice istakle su da Europa sutra odaje počast sjećanju na više od 8300 dječaka i muškaraca Bošnjaka ubijenih u genocidu u Srebrenici prije 31 godinu. Naše misli su uz obitelji žrtava genocida, dijelimo bol onih koji i dalje žive, s neizvjesnošću o sudbini svojih najmilijih koji se vode kao nestali, te nastavljamo pružati potporu preživjelima čiji su životi nepovratno promijenjeni. U srpnju 1995. godine navodi se u izjavi. Istaknuto je da genocid u Srebrenici predstavlja jedno od najmračnijih poglavlja europske povijesti, te da nas ovaj tragični događaj iznova podsjeća na obvezu izgradnje društva mira, zaštite ljudskih života i dostojanstva, kao i očuvanje temeljnih vrijednosti na kojima počiva Europska unija.
1: Vijesti.
0: Zvaničnice su podsjetile i na važnost njegovanja kulture sjećanja, naglasivši da se žrtvama odaje počast očuvanjem povijesne istine. U tom kontekstu podsjetile su na rezoluciju Generalne skupštine UN-a, kojom je prije dvije godine, 11. srpnja, proglašen Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici iz 95. s ciljem da pouke iz Srebrenice ostanu trajno nasljeđe za buduće generacije. Iz Europske unije su poslali vrlo oštru i jasnu poruku svima koji pokušavaju relativizirati sudski utvrđene činjenice. U Europi nema mjesta negiranju genocida, povijesnom revizionizmu niti veličanju osuđenih ratnih zločinaca, poručile su Kallas i Kos. Također upućen je izravan poziv liderima u BiH i širom regije da prestanu s konfrontacijama i okrenu se suradnji. Pozivamo lidere da umjesto podjela biraju odgovornost, umjesto konfrontacije dijalog, te da podrže proces pronalaska i identifikacije preostalih žrtava. Zacjeljivanje rana iz prošlosti zahtjeva hrabrost, iskren angažman i istinsku posvećenost pomirenju, navodi se. Na kraju zajedničke izjave visoka predstavnica i komesarka zaključile su da Europska unija ostaje snažno posvećena europskoj budućnosti BiH kao suverene, cjelovite, multietničke i demokratske države.
1: Vijesti.
0: Kroz Sarajevo je prošlo više od 2000 motorista koji su sudionici 15. motomaratona Da se nikad ne zaboravi i ne ponovi. Sudionici dolaze iz Bosne i Hercegovine, zemalja regije, Europe, te Turske i Libije. Organizatori su najavili da će na motomaratonu sudjelovati više od 2000 motorista koji šalju poruku sjećanja na genocid u Srebrenici sa željom da se nikada i nigdje ne ponovi. Samo iz Bihaća je krenulo više od 300 motorista, a u Sarajevu je njihova kolona bila nepregledna. Motomaraton, koji iz godine u godinu okuplja sve veći broj sudionika i ove godine nosi univerzalnu poruku mira, sjećanja i opomene da se zločini poput genocida nikada ne smiju ponoviti. Predsjednik organizacijskog odbora motomaratona Enver Sulić izjavio je za FEN-u da organizatori očekuju rekordan broj sudionika. Svake godine imamo sve veći broj motorista i to nam je posebno drago. Ove godine očekujemo više od 2000 sudionika iz cijele Europe, ali i šire. Sigurno nam dolazi 30 motorista iz Turske, kao i sudionici iz Libije. Kao i svake godine šaljemo poruku mira i nastojimo dati doprinos kulturi sjećanja. Želimo podsjetiti ljude na ono što se dogodilo u Srebrenici i da se takav zločin nikada više ne ponovi, kazao je Sulić. Motociklisti su prodefilirali cijelim Sarajevom te su se zaustavili kod spomen obilježja ubijenoj djeci Sarajeva kako bi im odali počast.
1: Vijesti.
0: Toliko o genocidu u Srebrenici i obilježavanju 31. obljetnice. U nastavku vijesti iz naše zemlje. Među predloženim novim mjerama za stambeno zbrinjavanje mladih u kantonu Sarajevo, koje će ukupno koštati 150,67 milijuna maraka, nalaze se i one isključivo financijskog karaktera. Ove mjere je predložio Ekonomski institut Sarajevo na inicijativu Ministarstva komunalnog gospodarstva, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo. Riječ je o predloženim mjerama, podložnim promjenama i doradama, koja će zvanično stupiti na snagu tek nakon što ih usvoji kantonalna vlast. U okviru ovih financijskih olakšica predloženi su sljedeći maksimalni iznosi po korisniku: povrat PDV-a do 25.000 maraka, oslobađanje od poreza na promet nekretnina do 15.000 maraka, grantovi, bespovratna novčana pomoć do 15.000 maraka, legalizacija objekta do 15.000 maraka, izgradnja, dogradnja i nadogradnja stambene jedinice do 15.000 maraka, subvencioniranje kamatnih stopa do 10.000 maraka, subvencioniranje najma stana do 2.000 maraka godišnje. Iz Ekonomskog instituta su napomenuli da se procijenjeni broj korisnika ovih i drugih mjera ne treba mehanički sabirati. Mladi će moći kombinirati više različitih opcija ako ispunjavaju uvjete i ako ukupna javna potpora ne prelazi dozvoljeni limit koji bi trebao biti naknadno utvrđen. Na primjer, isti korisnik može istovremeno ostvariti grant, oslobađanje od poreza na promet i subvenciju kamatne stope. Kada je riječ o dinamici primjene ovih financijskih mjera, planirana je od 2027. do 2030. godine, a EIS je procijenio broj korisnika na godišnjoj razini.
1: Vijesti. Vijesti iz svijeta.
0: State Department je prema navodima američkih medija blokirao planirani sastanak između iranskog zvaničnika i šefice Ureda za međunarodne poslove gradonačelnika New Yorka Zohrana Mahmadanija. Kako prenosi City Journal, šefica gradskog ureda za međunarodne poslove Ana Maria Arčila trebala se u utorak sastati s Amirom Sejdom Iravanijem, predstavnikom Irana pri UN-u. Zvaničnik State Departmenta izjavio je za ovaj list da je sastanak otkazan nakon što su predstavnici tog ministarstva razgovarali s Mamadanijevom administracijom i poručili da takav susret nije prihvatljiv. Američki mediji također navode da Arčila nije unaprijed obavijestila Mamadanija o planiranom sastanku.
1: Vijesti.
0: Snimci iz zraka pokazali su dijelove rijeke Loire svedene na tek nekoliko pješčanih sprudova u zapadnoj Francuskoj, dok su rani ljetni toplinski valovi pogodili Francusku, a očekuje se da će temperature danas porasti i do 41 stupnja Celzija. Meteorološka služba Francuske priopćila je jučer da će od danas u podne staviti 9 departmana u dolini Loire i zapadnoj Francuskoj pod najviši crveni nivo upozorenja na vrućinu. Dodatnih 76 departmana će biti pod narančastom razinom upozorenja, priopćila je agencija, u odnosu na 72 departmana u četvrtak, a pošteđeni su samo Korzika, Rivijera i krajnji sjever. Upozorenje dolazi nakon što su šumski požari ranije ovog tjedna prisilili otprilike 10.000 ljudi da napuste svoje domove na jugu Francuske, dok je suha vegetacija poput trnja poticala brzo šireće požare širom juga zemlje. Zapadna Europa zabilježila je najtopliji lipanj u povijesti, potvrdili su znanstvenici Europske unije, dodajući upozorenje Francuskog visokog vijeća za klimu da su napori zemlje u smanjenju emisija i prilagođavanju klimatskih promjena i dalje nedovoljni.
1: Vijesti.
0: Sport. Europske velesile Španjolska i Belgija od 21 sat na stadionu Sofi u Inglewoodu kreću u borbu za plasman u polufinale svjetskog prvenstva. Španjolsko je ovo prvo četvrtfinale još od 2010. kada su osvojili prvu i jedinu titulu prvaka svijeta. Španjolska je postala prva reprezentacija u povijesti mundijala koja je vezala 6 utakmica bez primljenog gola, a upravo je čvrsta defanziva jedan od glavnih razloga zbog kojeg se smatra jednim od favorita turnira. S druge strane, Belgija je u osmini finala pokazala snagu i svladala domaćina Sjedinjene Američke Države rezultatom 4-1. Crveni đavoli stigli su do četvrtfinala zahvaljujući velikoj napadačkoj moći, a ekipa Rudija Garcije za poraz ne zna već 18 utakmica. Tradicija je na strani Španjolske, koja je slavila u posljednjih 5 međusobnih duela. Posljednji natjecateljski susret ove dvije selekcije odigran je prije gotovo 17 godina, a Belgija će pokušati prekinuti negativni niz i ponoviti velike pobjede iz prošlosti. Španjolska će tražiti dominaciju kroz posjed i kontrolu ritma, dok će Belgija svoju šansu čekati kroz tranziciju, opasne prekide i individualnu kvalitetu svojih zvijezda. Utakmica Španjolska-Belgija igra se večeras na stadionu Los Angeles u 21 sat uz izravni TV prijenos na kanalu Arena Sport 1.
1: Vijesti. Vrijeme do kraja dana.
0: Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 25 do 31 stupanj, na jugu do 35.
1: Vijesti.
0: Temperatura zraka u Varešu trenutno je 22 Celzijeva stupnja, 13 sati i 16 minuta. Slušali ste, poštovani slušatelji, posljednje današnje vijesti Radio Bobovca.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

3:33. Dobar dan u posljednjoj ovotjednoj popodnevnoj panorami, poštovani slušatelji. Sunčani petak, trenutno 23 celzijeva stupnja u zraku, a što se tiče svih onih najava za danas, imamo jedno događanje u 14 sati, riječ je o izložbi slika u parku ispred osnovne škole Vareš, koje je napravio reporter Reutersa Dado Ruvić, a posvećene su 31. godišnjici genocida u Srebrenici. A ostalim najavama događanja na području naše općine ćemo kroz našu popodnevnu panoramu. Ostanite s nama sve do 15 sati. U drugom dijelu programa imamo i emisiju portala posao.ba i CMC Top 30.

svaki čovjek ima krila, skopljena kao kišobran, u kontroli iza leđa.

Lokalnih informacija i najava imamo i danas u našoj popodnevnoj panorami, pa ćemo krenuti redom. Obavještavaju se sudionici u prometu da će još sutra promet na dijelu ulaza u rudnik Krupice raskriže na crvenim stijenama biti izmijenjen. Naime, sutra će se promet obavljati na izmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a u nedjelju 12.7. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, kaže se na kraju informacije koju potpisuje pomoćnik načelnika Ermin Musa.

odeš što ću ja, onda nemam nikoga. Razbit će me vjetrovi, pokrit će me snjegovi, ako odeš što

Još jedna lokalna informacija, povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici u Varešu će danas i sutra biti organizirana dva sadržaja posvećena njegovanju kulture sjećanja i odavanju počasti žrtvama. Javna ustanova Centar za kulturu i edukaciju Vareš u suradnji sa Bošnjačkom zajednicom kulture Preporod Vareš i Međlisom Islamske zajednice Vareš uz potporu javne ustanove Osnovna škola Vareš organizira izložbu fotografija Dade Ruvića, jednog od najpoznatijih fotoreportera svjetske novinske agencije Reuters. Otvaranje izložbe planirano je danas u 14 sati u parku ispred javne ustanove Osnovna škola Vareš. Izložba će posjetiteljima ponuditi izbor fotografija koje svjedoče o važnim povijesnim događajima i potvrđuju značaj dokumentarne fotografije u očuvanju istine i kolektivnog pamćenja. Dan kasnije, 11. srpnja, Bošnjačka zajednica kulture Preporod Vareš u suradnji s Međlisom Islamske zajednice Vareš i javnom ustanovom Centar za kulturu i edukaciju Vareš organizira mirnu šetnju ulicama Vareša pod nazivom Vareš za Srebrenicu. Okupljanje sudionika je planirano u 11.30 ispred zgrade općine Vareš, odakle će krenuti mirna šetnja u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Organizatori pozivaju građane da svojim prisustvom odaju počast žrtvama, iskažu solidarnost s njihovim obiteljima i zajednički pošalju poruku mira, dostojanstva i trajnog sjećanja.

Slušate Hrvatski radio Bobovac Varaš na 95,3 MHz i 101,1 MHz.

0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. CCC, DOO, Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava na pozicijama HR, business partner, agent, agentica u korisničkoj podršci na njemačkom jeziku za AXA, služba pomoći na cesti i referent za obradu šteta na motornim vozilima. Lokacija rada, Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 22.7.2026. Bureaucube partner su potrazi za novim članovima tima na poziciji arhitekta, diplomirani inženjer arhitekture. Mjesto rada, istočno Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Caritas klinike Berlin u potrazi je za novim članovima tima na poziciji medicinski tehničar, medicinska sestra. Mjesto rada Berlin. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Bingo DOO Tuzla zapošljava na poziciji ekonomista. Lokacija rada Sarajevo, Tuzla. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 22.7.2026. MKF Mi Bospo oglašava više radnih mjesta za poziciju kreditni službenik. Lokacije rada Odžak. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
2: Zarada nije bog zna kakav, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas vazne možnicu za biznisa.
1: Svjetski HR govornici stižu na Drive 2026. Drive Leadership and Talent Conference 2026 donosi svjetske stručnjake i najaktualnije teme koje oblikuju budućnost rada. Umjetna inteligencija, nove tehnologije i promjene u očekivanjima zaposlenika iz temelja mijenjaju način na koji kompanije zapošljavaju, razvijaju ljude i grade organizacijsku kulturu. Upravo o tim temama razgovarat će se na ovogodišnjoj Drive Leadership and Talent Conference 2026, koja će biti održana 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Pod sloganom Human at the Heart, konferencija će okupiti više od 500 HR profesionalaca, menadžera, direktora i lidera iz Bosne i Hercegovine i regije sa ciljem razmjene znanja, iskustava i konkretnih rješenja za izazove savremenog poslovanja. Već 13 godina u organizaciji kompanije Alma Career BH, odnosno Moj posao.ba, Drive predstavlja centralno mjesto susreta HR i poslovne zajednice u Bosni i Hercegovini. Konferencija je prepoznata kao platforma koja okuplja stručnjake, podstiče razmjenu iskustava i otvara dijalog o temama koje oblikuju budućnost rada. Svjetske HR zvijezde stižu u Sarajevo. Ovogodišnji program fokusiran je na najaktuelnije teme poslovnog svijeta, AI i automatizacija u HR-u, budućnost rada i HR 5.0, leadership i nova uloga HR-a, iskustvo i dobrobit za zadržavanje zaposlenika, people analytics i donošenje odluka zasnovanih na podacima. Posebnu vrijednost ovogodišnjem programu daće dva međunarodno priznata keynote govornika. Debra Corey, nagrađivana HR liderka, autorica 6 bestsellera i jedna od najpoznatijih svjetskih govornica iz oblasti liderstva i angažiranosti zaposlenika. Održat će predavanje Leadership Reimagined Building Great Leaders on a Block at a Time, gdje će otkriti kako izgraditi moderne lidere spremne za izazove novog doba. Na drive scenu stiže i Hang Li, jedan od najutjecajnijih svjetskih stručnjaka za akviziciju talenata i osnivač globalno priznatog newslettera Recruiting Brain Food. Kroz predavanje The Human Touch in Automated World govorit će o tome kako pronaći ravnotežu između umjetne inteligencije i nezamjenjive ljudske uloge u svijetu rada. Tehnologija mijenja način na koji radimo, ali ljudi ostaju srce svake uspješne organizacije. Upravo zato ovogodišnji slogan Human at the Heart odražava našu želju da otvorimo razgovor o tome kako spojiti tehnološki napredak s liderstvom, povjerenjem i razvojem ljudi. Vjerujemo da će Drive i ove godine ponuditi inspiraciju, nova znanja i konkretne ideje koje će učesnici moći primijeniti u svojim organizacijama, ističe Mersiha Mehić, generalna direktorica Alma Career BiH, odnosno Moj posao. .ba. Priznanje za najbolju HR praksu u BiH. Tradicionalno, dio konferencije bit će posvećen izboru najboljih HR praksi u BiH. 5 najinovativnijih projekata, odabranih od strane stručnog žirija, bit će predstavljene publici Drive konferencije sa ciljem da se prepoznaju i nagrade primjeri koji mijenjaju radnu kulturu. Kvalitet i značaj ovogodišnje konferencije prepoznale su i kompanije koje kontinuirano ulažu u razvoj ljudi i organizacijske kulture. Prijave za konferenciju su otvorene, a više informacija o programu, govornicima i registraciji dostupno je na www.drive.ba.
0: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi, možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
1: Kamenolom Dobrinja DOO zapošljava na poziciju rukovalac građevinskim mašinama bagerom. Lokacija rada Banja Luka. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Amco Commerce DOO zapošljava na pozicijama pomoćni kuhar, kuhar, voditelj poslovnice. Mjesto rada Fojnica. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Ziochem DOO oglašava radno mjesto na poziciji lider R&D, vođa istraživanja i razvoja, mjesto rada Zvornik. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. G Brewers Pub DOO zapošljava na poziciji šanker konobar. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Holdina DOO zapošljava više kandidata na poziciji student, studentica na maloprodajnom mjestu. Lokacija rada Mostar, Sarajevo. Više oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 27.2026.
3: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja, tako.
1: Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

Bok svima, bilo da ste na moru, u nizinama ili na planini, ovog vrućeg srpnja potražite hlad i odmorite u 130 domaćih singlova. Već 30 godina gradi uspješno samostalnu karijeru. Romantična, nježna i prepoznatljiva glasa Danijela i danas ostaje vjerna svom glazbenom izričaju, što potvrđuje i njezin aktualni singl Lipa ostani. Glazbu potpisuje Benjamin Hasanić, profesor glazbe, kojeg je publika upoznala kroz jedan televizijski show, a tekst Marko Vračević. Danijela uskoro slavi rođendan, pa joj i mi želimo puno zdravlja, sreće i još mnogo lijepih pjesama.

Glazbena obitelj Parmać ugodno nas je iznenadila svojim prvim zajedničkim singlom. Neda, Sanja i Tomislav nakon godina uspješnih individualnih karijera s fotografijama su izašli ovog svibnja na glazbenu scenu kao trio.

Nakon čak 25 godina diskografske stanke, Sena M ovoga se ljeta vratio na glazbenu scenu. Novi singl AI inspiriran je ljubavnim prevarama na internetu, ali o toj aktualnoj temi progovara na duhovit i zabavan način. Popularni producent i jedna od najvećih dance zvijezda 90-ih još je jednom pokazao da zna prepoznati duh vremena i pretočiti ga u glazbu.

U ljeto je Damir Kedža ušetao sa singlom Ispod mjeseca. Plesnu energičnu pjesmu potpisuju Anja Grabovac, Jan Jakovljev i Damir Kedžo, koji je zajedno s Janom radio na tekstu.

Prošlotjedni prijedlog, novi singl grupe Magazine, E moj ti, ušuljao se na visoko 8. mjesto od top 30 domaćih singlova. Bend je pjesmu izveo na nedavno održanim Melodijama Jadrana.

Vrijeme je za tri nova glazbena prijedloga CMC televizije, no prije toga vas pozivam da i vi sudjelujete u predlaganju novih pjesama, odnosno singlova. Na Facebook i Instagram stranici CMC TV dajte svoje prijedloge svaki tjedan. A sada poslušajmo tko će se novi naći na listi top 30 singlova. S Melodija Jadrana u naš i vaš eter stiže novi singl Marka Kutlića Probudi me. Autor glazbe i teksta je Antonio David Perina, dok aranžman uz njega potpisuje Marko Vojvodić, koji je ujedno zaslužan i za produkciju pjesme.

Na 18. CMC festivalu u Vodicama ljubavnici su se predstavili singlom Pijani od ljubavi. Pjesma se nalazi na aktualnom albumu Rano je, trećem studijskom izdanju ljubavnika kojim su obilježili 10 godina djelovanja. Poslušajmo drugi prijedlog Pijani od ljubavi u izvedbi ljubavnika.

O bezuvjetnoj ljubavi, povjerenju i osjećaju sigurnosti u novome singlu pjeva Stefani. Stihove i glazbu singla U tvojim rukama za nju su ispisali Jan Jakovljev i Anja Grabovac, dok aranžman i produkciju potpisuje Hrvoje Domaset. Vrijeme je za treći i posljednji prijedlog U tvojim rukama.

Među prvih pet su se ušuljala i dva prošlotjedna prijedloga. Na petom je mjestu Vana s novim autorskim singlom Toliko toga, a na trećem je Zdravko Čolić s Ne daj da ostarim sam. Novu pjesmu za njega je skladala Maja Sar. Opća je na drugom mjestu s Nebo iznad nas, a na prvom se opet nalazi Marko Perković Thompson sa Zagorom. Bilo bi to sve za ovaj tjedan. Novi susret zakazujemo za točno tjedan dana. Bok!

Poštovani slušatelji, bilo je to sve za danas u našoj popodnevnoj panorami. Do 15 sati dijele nas još 3 minute. Podsjećam da je odlukom vlade Federacije Bosne i Hercegovine sutra na području Federacije BiH proglašen dan žalosti u znak sjećanja na 31. obljetnicu genocida u Srebrenici. Tim povodom i Hrvatski radio Bobovac Varaš će svoj program prilagoditi danu žalosti i na našim frekvencijama sutra emitiramo ozbiljnu glazbu. Čujemo se ponovno u ponedjeljak ujutru u 8:00. Do slušanja.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.
1: Radio Fanfara. Struka. Žele fulj poho. Kefači. Na roš.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Od naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Pravi smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Dan poslije splitskog tsunamija stanje se polako normalizira. More do sada prekrilo je veći dio grada, ali spasilačke ekipe i dalje tragaju za izgubljenim vrijednostima.

Nove garaže najavljuju da će do nove rive na vrh Visoke voziti podmornica broj 3. Turistička zajednica grada najavila je novu rutu za ronioce, razgledavanje palače i peristila. Smatra se da će ova ponuda i najzahtjevnije turistička

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.